0: Right, is tasok yorek acid, tasok syuga sa dugo. Aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasok santon purity 5 times beta carotene. Tasok vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkurog bayang pangluwas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan. Mapalit sino nga mga suking butika dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:05. Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Iran, andam ng itugyan ang ilang enriched uranium dungan sa nagkaduol nga kasabutan ni Trump. Samtang leader sa Hezbollah, mibalibad sa sabot kalinaw sa Israel. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alas sige, Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daan salamat Handos Timite Utsog sa mga suking tigpaminaw. Sumala sa report sa New York Times, temporaryong misugot ang Iran niya ihatag ang ilang pundok sa highly enriched uranium, isip na gunang kondisyon sa bagong nuclear agreement uban sa Estados Unidos. Pinagi niini, mabawi sa Iran ang bilyon kadolyares ng frozen assets sa gawas sa nasod. Apan doon na paydakong panagbanggi itong kay gusto sa Amerika o kauhaan katuig na pagpahunong sa ilang nuclear enrichment program, samtang mas mabu nga panahon ang hangyo sa Iran. Sa laing bahin, hugtanong ipahayag sa leader sa Hezbollah nga si Naim Qassem nga dili gayud nila dawaton ang pagbawi sa ilang mga armas o ang pakig-istorya sa Israel. Gitawag ni Qassem nga usa ka hingpit nga pagwagtang sa ilang pundok ang maong sugyot. Gumikan niini, ikondina ni US Secretary of State Marco Rubio ang Hezbollah tungod sa pagbaliwala sa ceasefire o sa tinguha niini nga guyuron ang nasod sa Lebanon balik sa kagubot o kalumpagan. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya may tinubdan sa mga labaas o tinuod ng mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:07. Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Nalumpag ang usa ka minahan sa karbon, human nibuto ang gas sa amihanang lalawigan sa Shanxi sa China nga nikutlo sa kinabuhi sa labing minus 90 mga tao kabong adlawa Mayo 25. Opisyal nga insya sa balita nga sinsuwa ningon nga ang aksidente sa minahan sa karbon sa Liu Xinyu sa lungsod sa Chongqing na itabo kanito nga burnace sa gabi diin. Adunay 247 katrabahante ang nag-duty sa niatong nga maong higayon. Siyam ka mga minero ang wala gihapon mailhi sukad sa paong panghitabo. Ang sinsuan ingon o kapin sa 120 ka mga tao ang naospital. Ang hinungdan sa pagbuto, gipilalom sa bisikasyon, subay sa taho sa Xinhua, edang otoridad sa China, padayon pa ang pag-imbestiga kabahin niini.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Padayon og wala pa'y nakabot nga pinal nga desisyon ang peace negotiators gikan sa US ug Iran. Kini ang gibutyag ni US President Donald Trump uban usab sa nitabo nga komunikasyon sa uban pang mga leaders sa Gulf States. Ang gibutyag ni Trump nga naghinabi na sila uban sa mga leader gikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, Bahrain og Israel. Gihulagway niya nga kini usa ka memorandum of understanding pertaining to peace nga kinahanglan pa nga i-finalize sa Estados Unidos, Iran ug uban pang mga nasod nga ni-appel sa mga panawagan.
1: Balitang International. Handos balita.
0: Nakita sa US intelligence nga ang Supreme Leader sa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, epektibo nga nagtago sa saka wala gibutyag nga lokasyon nga dunay grabe nga pagkontrolar sa pag-access sa gawas nga access kaniya gikan sa gawas. Sumala sa mga opisyal nga pamilyar sa paghitabo, ang komunikasyon sa leader nagsalig sa saka komplikado nga network sa mga courier nga gidisinyo aron dili mailhan ang iyang nahimutangan. Kini sistema gumikan sa nakataas nga kabalaka sa seguridad pagkahuman sa pagkamatay sa iyang amahan nga si Ayatollah Ali Khamenei nga gipatay sa saka airstrike sa US Israel niadtong nga Pebrero 28 ang pagsugod sa gira. Si Mojtaba Khamenei, 56 anyos, gikataho nga nakaangkon og dagko nga masamad sa samang pag-atake. Lakip na ang grabbing pagkadaot sa nawong og sa mga samad sa TL. Diin siya nagpadayon sa pagpaalim. Yan ko ni Mojtaba Khamenei ang tahas sa Supreme Leader niadto nga Marso. Ipili sa mga senior clerics assembly of experts.
1: Balitang International. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita. Balitang sports. Handos balita.
0: Kaya na musunod nga balitang sports, gandos ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpumasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumang sagol. Aduna ito fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan o masahe Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dari sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarasara Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos balita. Balitang sports. Handos balita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang non-liniment oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-liniment oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

pangalan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

Byron Ibay sa akong pag-edad og 20 anyos niadtong tuig 1971. Akong nakaila si Melba og akong nahimong asawa. Bisan kami nagikan sa dili arangan nga pamilya, apan pinaagi sa among pagpalingkamot, niuminto ang among kahimtang. Gani, nakapalit kami 20 ka ektarya nga kayutaan nga among giandam unta aron inikatigulang na namong duha. Aduna kami makuhaan sa among panginabuhian. Hinungdan nga amo gining gitamnan og mga lobi. Aron kung magulang na kami, ego na lang kami nga magpadagas sa mga bunga niini. Pinagi sa hiniusa na among paningkamot nga mga managtiayon, among napahuman sa pagpaeskwela ang among mga anak. Gani, uman sa ilang pagtungha, nakatrabaho. Usab dayon sila sa ilang kursong gikuha. Sa laktod nga pagkasulti, nakabaton usab sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ug wala na tawi, ari-ari diri sa mong bukirang bahin sa tayasan. Apan, amo la silang gisabot. Tungod kay aduna naman sila'y mga pamilya ug mga trabaho. Busa, maglisod na gyud sila sa pagbisita diri sa atong dapit. Apan sa dihang nagmasakit ang akong asawa ug namatay, diha na ni pauli ang among mga anak ug gibahin-bahin dayon ang among yuta ug nagbutang silag mga tao nga mao'y nagbantay niini. Gani, kung magdagas na sila sa kalubinhan, dili na sila muhatag kanako og bahin. Hinoon, muhatag man sila sa kanako og isda og pipila ka kilong bugas. Busa, ang ako na lamang gisaligan sa panginabuhi mao nga ako nga pagka-social pensioner, so senior citizen, o guban pa nga ayuda sa barangay nga ihatag, kay i-appeal mapug ko nila sa mga barangay official diri sa mga dapit. Gani sa panahon nga maapikigid ko sa kwarta, ako na lang hangyoon ang mga nagbantay sa akong yuta kaniadto, nga karon atuan na sa akong mga anak, nga mamulak o mamunit na lang ko og lubi, kada ba nga lubi nga nangatagak, aron akong ipatimbang. Hinoon, misugot rapod sila, tungod kay kailaraman ako sila o naluoysab sila sa akong kahimtang. Ako itang suguon sa pagpatimbang sa akong pinulakang lubi, ang akong silingang ulitaw, nagikan sa bata pa siya, kanunay na kining mag-arian sa balay. Gani sa bata pa kini siya, palangga na kini sa akong asawa. Hangtod nga bidako siya, siyang taon ang nag-atiman kanako. Gani siya ang maglungag kanako, una siya mo biya sa balay niya. Iyaw na nga siguroon ba nga okay na ko ang ako nga pagkabutang diri sa balay.

0: Mau di aing nga nagdali-dali. Ako mga anak nga bahinon dai nila ang akong yuta. Kay nakadungog sila kana ba nga hungihong ngadto namo kuno ibilin ang yuta sa mga bata. Apan wala ra man unta maghuna-huna niya na kay mga bata niya nagabutanga. Apan kun ako ipabuton, ako apilon sa pagbahin kini nga bata tungod kay maoy dali tao namo nga masugo sa akong asawa sa panahon nga adul kami isugo kaniya. Apan pero ni bay dili ko makahimo sa paghatag nini nga bata sa mga yuta tungod kay daog kay ko sa akong mga anak. Bay, bisan mahibalo sila nga nagkasakit ko, dili na ko nila patambalan tungod kay dala na ko nun sa ako nga kagulangon. Kani ang duha na ko ka mga anak, ilan ako nga gikuhaan og insurance aron aduna ko nos
1: nga kanimo.
0: Nakini ako ang balay og papuyo na lang ko nila og kamalig aron ila kunong bahinon ang halin ni ini. Tungod sa ilang nga gibuhat bay, nakahunaw na lang ko. Nga akong ibaligya, akini maong ilang yuta ng ilang gibanbahin. Total, ang deklarasyon sa mga yuta, ani araman ako. O sila, eguraman sa tal-tal-tal-tal. Nila sa matag-usa. O di man legal, nga akong ipirmahan, nga akong naghihatag kanila. Usa pero ni bay, palihog tambagi ko. Sakto ba kini ako ang nahuna-hunaan? Nga ibaligya na lang na ako ang mga yuta. O tungaon ako. Ang katunga, ako ah. O ang katunga, mau ilaha sa bahin sa akong asawa. Mora man sa gihapon. Bisan ako silang hitagan o maayong kaugmaon. Wala man sila maghunahon akan ako. Kaya kining yuta ah,

sila raman unta ang magpahimulos ini. Kung wala nako, apan bisad buhi pa ko. Ilaman kong giisip nga patay. Bayro ni bay, sadali pa ko ni matambagan. Palihog ko na agtugtog sa awit nga nagluluhan. Pusong bato. Kanimo ba tinahuron, Bayro ni bay, Bertoldo.

Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang atilamanon. Mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usasab ka dito nga si Bay Ray Sureño. Mga bay, ako nagawag ka ninyo nga tangi ko sa katulamanon. Ogma sa bunda, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa itong katulamanon. Handos balita oban ni Handos 38. Boyex, love you garinalog Handos 42. Handos icon. Sa katapusan mga bay, sinong alagad? Handos 98. Bayro ni Bay Librad Mingon. Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

nun nga kalibutan. Bisan gipanggapos kita sa mga problema ug suliran. Ang uban, kwarta ang naingnan. Kay gulay kwarta, murag yung hilantan. Ang uban, usab, gugma, maoy hinungda. Kamatayon o pagsalop sa kinabuhi, gikahadlukan.

Onya, moni ang gitawag na tuga pag-regulate sa electrolyte balance mga kaigsoonan. Onya, digest, onya, mo sa nang gitawag og digestive health, no? Nakahatag.

constipation, mga igsoon. Ngayon sa may matabang mga kaigsoonan, unsa may matabang niining itawag na to o astasan. Ato karon nga hisgutan, no? Unsa'y matabang niining produkto nga astasan. Kining herbal food supplement.

0: Duha ngadto sa usa, duha ngadto sa tolo, mas maayo tolo. Aron nga mag kuan gyud. Unsani kanang nindot gyud ang epekto mga igsoon. Wa na kitay oras, napupos na ginatong oras mga igsoon. Kaya lang sbuyak slabyog, mayingon na lang kaninyong tanan, lawas na ampingan kay mora ginatong puhunan. Salamat kanunay sa iyong pagpamina.
1: Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips

0: sa ospital ang usa ka 53 anyos nga pedestrian human pabanggaan sa usa ka sedan dito sa National Highway sa Barangay Poblacion Gihulngan City sa May alas 4:40 sa kadlawon niadtong nga Lunes Mayo 25. Ang biktima gilang nga si Julian Minyo og residente sa sitio Bateria Barangay Poblacion sa Naasoy nga Dakbayan. Ang nalambigit nga sakyanan mao ang itom nga Toyota Vios nga gimaneho sa 30 anyos nga lalaki usa ka civil engineer o residente sa Ruha Street, Barangay Poblacion sa Dakbayan sa Gihulngan. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, padulong unta sa Ruha Street, gikan sa sitio Luog ang Toyota Vios sa dihang pag-abot nini sa tubangan sa George Kitchenet sa Barangay Poblacion. Kalit matod pa nga mitabok sa National Highway ang pedestrian nga nabanggaan sa maong nga sakyanan. Tungod sa impact, natumba ang biktima sa simentado nga bahin sa dalan o nakaangkor mga samad sa lawas. Gidala dayon siya sa Gihulngan District Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Samtang ang driver o ang nalambigit nga sakyanan, gidala sa Gihulngan City Police Station alang sa husto nga disposisyon. Sa maran ng usa ka 44 anyos nga gitigpas sa iyang nga silingan atol sa panaglalis dito sa Purok, Habikur, Barangay Talay, Dumaguete City, niyato nga Domingo sa gabi. Ang biktima gilang si John Re, residente sa Mungdapit. Samtang suspek gilang si Saman, 33 anyos, ulitaw, residente usab sa Nasoy nga Dapit. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office, nakadawat og tawag ang Dumaguete City Police Station alas 11:15 sa gabi, kabahin sa netabo nga pagpanikbas. Diin, gidala na ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital alang sa medikal nga atensyon. Subay sa mga nakalap nga impormasyon, gikan sa mga pahayag ingong nakainom o gilim ng makahubog, ang biktimas pag-abot nini sa ilang lugar o gisipa nini sa makadagang higayon ang kural sa balay sa suspek. Tudini, namugna ang tensyon tali sa suspek o biktima. Diin, may resulta sa sinumbagay sa duruha sa wa madugay. Kumanini, misulod ang biktima sa iyang balay apan, gisundan kini sa suspek o gisulayan pag kumprontar sulod sa balay apan. Inoon nga misangput kini sa pagpanikbas sa suspek nga sa walang abahin sa agtang sa biktima gamit ang usa ka hait nga hinigaban. Human si tabo, gidala dayon sa balay tambalanan ang biktima samtang giaristo usab dayon ang suspek o gidala sa Dumaguete City PNP alang sa booking o husto nga disposisyon. Nasikop sa kapulisan o sa kalalaki nga wanted sa kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9262 kon pag-abuso sa bata o kababayenan atol sa operasyon dito sa Barangay Poblacion 7, Dumaguete City, niadto nga Lunes. Ang suspek gilang si Christian, 29 anyos, ulitaw residente sa Barangay Poblacion sa maong siyudad. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, gidakop ang suspitsado sa tracker team sa Dumaguete City Police Station. Ang pagdakop agihimo subay sa warrant of arrest alang sa paglapas sa Section 585 o Section 6A sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Children Act. Amao nga warrant gisiyo sa Family Court, 7th Judicial Region, Brandstar 10 sa Dumaguete City, niyato nga Mayo 21, 2026. Nga dunay girekomendang piyansa nga 60 mil kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Human sa pagkasikop, gidala ang akusado sa police station alang sa hustong disposisyon o pagkustudiya niini. Patay diha-diha dayon usa ka lalaki nga gituhang na hit and run gahapon sa buntag Mayo 26 dito sa Barangay Batinggal, Dumaguete City, Negros Oriental. Positibo gila sa uyuan nga si Lorenzo Bakubak, ang biktima nga si Kerve Renacia, 18 anyos, ulitaw usa ka construction worker o residente sa Barangay Kangkawas, San Jose, ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa interview sa usa ka sibianan sa Dumaguete sa uyuan sa biktima, siya nakanayon nga dungan sila nga nga mibiya silang pinoyanan. Aron mo trabaho apan pag-abot sa highway, kalit lang nawala ang biktima nga nagbaniho sayang ito mga Honda Click 125 nga motorsiklo. Matod pa ni Bakubak nga padulong sa boundary sa Bakong og Dawin si Kirby. Aron mo trabaho isip usa ka helper sa usa ka gi-construction nga balay. Pag-abot sa lugar kung diin naitabo ang aksidente, nakurat na lang si Bakubak nga ang nagbuyod sa daplin sa dalan nga wala na kinabuhi mao ang iya pagkumangkon nga si Kirby. Sa nakuhang impormasyon nga nahit-anran ang biktima sa usa ka truck nga wala pa maberipika. Sa pagsulat ng balita, padayon pa ang imbestigasyon sa PNP Dumaguete aron mabalaan ang sakyanan nga nakadisgrasya sa biktima samtang nagpaabot o naglaom nga nakuha sa CCTV footage sa usa ka resto bar ang insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:41. Handos, balita, sa pagkadayon sa paghandos sa mga police report. Usa ka lalaki ang dinaliang gipatambalan sa ospital human kini gipusel sa makaduhang higayon sa tulo ka wala pa mileheng mga suspek nga gingong nagsakay og habal-habal dito sa Purok 2 barangay San Antonio Cibola ni Cruz Rental nito nga Lunes sa gabi Mayo 25. Ila sa kabulisan ang biktima nga si Joel Toteng hamtong ang panuigon og residente sa Mount Dapit kinsa naglingkod lang daplin sa dalan kauban ang usa ka minor de edad samtang nagdula og cellphone sa dihang kalit nga giataki sa mga mamumuno no, alas 9:30 sa gabi. Dali nga mi-responde ang mga personahe sa Sibulan Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Major Fortunato Villafuerte human madawat ang report gikan sa saka concerned citizen og ilang nabtan nga samdan ang biktima sayang liog og naong. Gidala dayon ang biktima gamit ang Sibulan Rescue Vehicle ngadto sa Negros Oriental Provincial Hospital kon ino PHDN. Kini ana-ana sa luwas nga kahimtang human sa tabo ang kapulisan sa Sibulan nagpahigayon dayon og dugang pakisusi pinagi sa uplan tambayayong o pagrepaso sa mga CCTV footage sa dapit armailhan og madakpan ang mga suspek nga daling mikias paingon sa sidlakan nga direksyon. Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga Balitang Regional. Gihandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian ni mapagkaon o nagbaligyo sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig, diaunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henner Oil Barangay, Kabulutan. Aduna sab sila ay Brands sa Ike's Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa store number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe Resto diya sa corner Kalumba o Pupagay Street na mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Handos balita. Handos balita. Nakurat ang mga naligo o namasyal human daghang bukya o jellyfish ang nakita sa baybayon sa Belisan. Niyatong Domingo sa hapon, Mayo 25, sa lalawigan sa Bohol. Matod ni Mila Espijo, Giyo-giyo Saide, kundugay na nila nga nabantayan ang daghang bukya sa lugar sugod pa niyato nga sayong bahin sa Mayo. Yung usab niya nga adunay iyang mga parente nga nakasinati og kapula og pangatol sa panit human maligo sa dagat. Yawag usab karon ang publiko nga magbantay og maglikay sa mga lugar nga adunay mga daghang bukya aron malikayan ang posibleng iritasyon o kadaot sa panit.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Iaprobahan sa Cebu Provincial Board sa ikatulo o final reading ang Freedom of Information con FOI Ordinance niya itong alunis nga nagsuporta sa Executive Order No. 3 nga gipirmahan ni Gobernador Pamela Barikuatro sa iyang unang adlaw sa katungdanan. Giduso ni Board Member Malcolm Sanchez sa Mandawi City, Lone District ang lakang nga nagtumong nga mahimong mas transparent o epesyente ang mga transaksyon sa gobyerno. Nagtinabangay siya sa Provincial Information Office kon PIO ubos ni Angelis De La Torre Urong sa pag-draft sa Implementing Rules and Regulations. Maukini ang unang higayon nga ang Cebu Provincial Government nagpasa og ordinansa nga nag-institutionalize sa Freedom of Information o Public Access sa Government Records. Matod ni Sanchez, dako ang epekto nini sa mga sugbuanon. Matod ni Urong, tulo ang yawi sa kalampusan, paghimo o klarong roles, pagbansay sa FOI personnel o pabalig-on sa information dissemination. Gidugang niya nga tumong usab sa FOI nga makontrol ang fake news o misinformation pinagi sa paghatag o access sa tukma o verified nga impormasyon. Ang ordinansa na garantiya o access sa official records, policy data o government transactions ubos sa legal exemptions. Magbutang o designated FOI officers sa matag opisina nga makikoordinate sa PIO.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo. Ang pagpamuhi o kahayupan, magselbeng vitamina, orga o tambal sa inyong mga biduhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog. Ingon man, makatabang aron ang inyong mga kahayupan, ang makaangkon o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Makatabang aron.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Ideklara sa Malacanang karong adlawa Miyerkules, Mayo 27, isip usa ka regular holiday sa tibuok nasod isip paghandom sa Eid al-Adha, Office of Sacrifice sa mga Muslim. Sumala sa Baybalo gikan sa Malacanang ang holiday ito mong aron hatagan og higayon ang Muslim community sa pagsaulog sa mga reliyosong okasyon nga dunay dakong kahulugan sa Islam. Ang Eid al-Adha usa ka labing importante nga pista sa mga Muslim diin. Isaulog ang pagtuo, pagsakripisyo o pagkamanggihatagon.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Nagpabiling ligon ang baruganan ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiyuwa nga dili na kinahanglan og bagong warrant gikan sa korte sa Pilipinas aron masikop ang mga personalidad nga dunay kaso sa International Criminal Court. Ini ang gipasabot ni Kagiyuwa sa iyang concurring opinion sa kaso may kalabutan sa angyo ni Senador Ronald De La Rosa nga temporary restraining order o status quo ante order batok sa ICC arrest nga isyo batok kaniya. Matud pa sa hukom, igo na ang warrant gikan sa ICC o dili na kinanglan nga dunay laing warrant gikan sa lokal nga korte aron mapatuman ang pagdakop. Si Kagiyuwa, usa sa upat ka associate justices nga misulat o concurring opinion pabor sa pagbasura sa interim relief request ni De La Rosa. Kauban niya sila si Supreme Court Associate Justice Marbic Leonen, Supreme Court Associate Justice Rodel Salamida o Supreme Court Associate Justice Maria Pilomina Singh.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Ipadayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. nga wala malakip sa gahom sa presidente ang pagdesisyon nga itugyan ang usa ka Pilipino ngadto sa International Tribunal sama sa International Criminal Court kon ICC o gingong kulang ang mga pamaagi o sumbanan nga gilatid sa Republic Act number 9851 bahin niini. Sayang dissenting opinion sa desisyon sa ISIN Bank nga mibalibad sa hangyo alang sa temporary restraining order nga gisang-at ni Senador Ronald De La Rosa, gisplikar ni Co nga walay makatarunganon og igo nga standard ubos sa Section 710 sa Republic Act 9851 aron maghatag og gahom sa presidente sa desisyon sa pagtugyan sa usa ka Pilipino ngadto sa foreign tribunal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Sigon ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando nga walay jurisdiction ang International Criminal Court kon ICC sa kaso ni Senador Ronald De La Rosa base sa pag-atras sa Pilipinas gikan sa Rome Statute niyatong tuig 2019. Saya nga dissenting opinion gipunto ni Hernando nga ang imbisikasyon o arrest warrant sa ICC miabot na human nga epektibo kon epektibo na ang pagbiya sa Pilipinas sa mga kasabutan. Kinusab niya nga walay formal nga proseso sa korte sa Pilipinas nga nagtugot sa pagsurrender sa senador ngadto sa ICC.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Opisyal nang nanumpa si Cebu 5th District Representative Doc Prasco isip bagong Deputy Speaker sa House of Representatives. Ang ote keng gihimo ni House Speaker Faustino Budgeti the 3rd niya itong Mayo 25. Si Prasco usa sa mga kongresista nga gisaligan sa liderato sa kamara alang sa masaligon nga pagdumala og serbisyo sa katawhan.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Gitudlo sila si Senador Rodante Marculeta og Senador Jenggoy Estrada isip mga vice chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee o Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Kabahin sa mga committee sila Senador Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar, Francis Escudero o Amy Marcos. Samtang si Senador Pia Cayetano ang napiling chairperson sa Blue Ribbon Committee, puli kang Senador Pampilo Lacson. Ang Blue Ribbon Committee mao ang committee sa Senado nga nag-imbestigar sa mga reklamo o aligasyon batok sa mga opisyal sa gobyerno aron masiguro

0: hustong pagpanarbaho sa mga ahensya sa gobyerno.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgaan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang, nga makagasto para makaangkon ba yung panglawas. Lungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit sino nga mga suki butika, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: CENTCOM, nibumba sa mga barko o missile sites sa Iran. Samtang Papaleo XIV, nangayog pasaylo sa papel sa Vatican sa pagpaluyo sa pagpangulipon kaniadto. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng reports ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alasigi Handos o Glabyog sa mga balitang internasyonal.
1: Balita live report.
2: Daan salamat Handos Tabide Otsog sa mga suking tigpaminaw. Ikonfirmar sa Estados Unidos na ilang giatake alang sa pagdepensa sa kaugalingon ang mga pasilidad sa militar sa Iran niya atong Lunes. Sumala sa CENTCOM, giponterya sa ilang mga bomba ang mga dapit kulaanan sa missile o mga sakayan sa Iran nga magtanong unta og mga bomba sa dagat duol sa Strait of Hormuz. Kini nga hitabo nagdala og dugang kabalaka sa supply sa lana sa kalibutan taliwala sa nagpadayong sabot kalinaw. Diin hugtanong giduso ni Presidente Donald Trump ang dinalian nga pagguba sa mga uranium sa Iran. Sa laing bahin, mihimo og kasaysayan si Pope Leo XIV uman kini opisyal nga nangayo og pasaylo sa Vatican tungod sa ilang pagpaluyo sa ilang pagpangulipon sulod sa daghang siglo. Giangkon sa Papa nga ang mga dekreto sa simbahan ni adtong ikanapulog lima ka siglo mao'y naghatag og katungod sa pagpanakop og paghimo nga ulipon sa mga tao. Gipasidanan usab sa Papa ang publiko batok sa mga modernong matang sa pagpangulipon karon. Ilabi na nga grabe na ang pamuo sa paghimo og mga AI chips. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang simbiyanan ni may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio namahayag hapong adlaw, Martes, Mayo 26, nga ang usa ka kasabutan sa kalinaw uban sa Iran posible gihapon bisan pa sa mga bag-ong airstrike sa Amerika nga nakapadugang sa kahuyang sa ilang tensionado nga ceasefire. Matod pa ni Rubio, kinsa kasamtangan nga atua sa India para opisyal nga lakaw, nibutyag nga dunay pipila ka mga pagigpulong nga naitabo sa Qatar hinungdan nga ila kining pagkatanaon kung aduna bay kalambuan nga mahitabo. Ibutyag ni Rubio nga si Presidente Donald Trump nagtinguha sa pagabot sa kalinaw apan ibutyag nga ang pangulo ningon nga daw walay mayong deal nga nahitabo.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang presidente sa US nga si Donald Trump ningon nga gahapon adlaw may betisay nga ang high grade enriched uranium nga iyang gitawag og nuclear dust mahimong bungkagon dito sa Estados Unidos, labing mayo kauban o koordinasyon sa Iran sulod sa ilang nasod. Si Trump una nang nibutyag nga dili siya mopirma sa bisan unsa nga kasabutan sa kalinaw uban sa Iran kun dili yapil ang pagpahunong o paguba sa ilang nuclear enrichment program. Ang gobyerno sa Iran nipagawas usab o pumahayag nga ang ilang nuclear program sa usa ka non-negotiable.
1: Balitang internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga balitang sports. Gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumaradag tambal sulig natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, balugal leaf extract. Ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic. Tungod kaya aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo Siva Essential Oil. Dere sa tayasan mapalit kini sa Giori Pharmacy sa barangay Bago sa Panimalay ni Handus 38 Buyex Labio Carinal og sa Malaboyog Cebu sa Bet Sarisa Store in front of New Malaboyog People's Palace.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang balitang sports.
1: Balitang sports. Handos balita, handos balita.